0: Mana pjølgjeninger og allergerer med at det er lagt, så er ikke sådan, at det er med at dog. Det er mange fordi, at de laver Roberts Revito. What's up, dog?
1: Og look good, sig mig selv først, at det er med pjølgjeninger. Og mange har jo sjovt nok dog. Når du netter os, at man har stået en tid, at jeg går angre så prang, at ni går med, okay, når du til lukker 2026, Gloria Uluxi, da han er ni går til minut 19.6, ni går er tog du nu, Uluxi, da han er alle bemi, nær du december 2028 mun, nej, ni kan sige, ni går er tjov, at det har lavet du, da man er 72.4%, ni går er nok du, ni går er tog du minin. Nu når vi med palæsik går til mig, at du må sætte til nærmere, at du har lukket af hodja og junik, har du sagt af lov til lukken. Der er kvæsigt, at der er en gang, at du nu må kunne binde svare og se nær til lukken. Der er kvæsigt, at lov til at man og palæsik går og kikker sig at tage sig med lukken til lukken. Nu når vi med 35, at du lukket af hodja og se med lukken, at man og tak var god endnu i kigget og tage til at reale i aflet til at kan lukke til lukken palæsik eller gennem mig. Jean-François Bernier. The 35th recommendation. Kiu juti lagi kejanga unika sakilah tuking ulang mikati malap pada September me. Government toh aku uhah kat tekap tuit nuta nik hangat ajuni uke otak tu mutu hangat ajuni sab global I suppose juta ku 650 kilometers ungasing ni halutin nuna mik imam me amalu hangat ajuni taku gunak tu. Tak kalau tahu panggil tahu zuit pingas ujuk tu ni hangat ajuk talar yang ini, karena tahu ilawanut amalusila tanut Prime Minister Mark Carney nalar nasila tu fakat digining ini aduami pingat ciut ilugu.
2: With its suite of advanced sensors and missions.
0: Tama kunungan itu aja jenuh harus disarut dihantar lagi subs global eye dan api marioni atau karena tami unalit saja lagi jenuh harus digunakan caw tiga hatta lama tak ukir tak tuhanu ilijau gaya si nepan sabo minga tu kasih memijut tak kuagunu tak aja jauh ti harus ditau suruh hangat aja umi. Karena tamu tahu luti nama ni aku sok tahu guna tu, kerana orang akan nilau tu. Lalu kalau nilau itu sumat melayan nengah tu ni supaya ni ni berhak tengi mengata. Bahkan lain tak ku api berhak tahu gaya kena tuit billions ni ni akhir cakap di luit tak na Ontario mikuti napa kat tuit ikut. Orang lab angin lau mata siapa tu jauh gaya kena ramai luit. June 5 ngutil lugu tuke hatu ha ta ko da nutani atuk tua runang tuit akeli cha biujut ubaluni khatu bile ro jilu ti akeli cha biugu maluti ba fan land kunut ta ko 2.5 billion dollars ni akeli cha tuit dai mai khatu bi minalo na taulo to khiketani ni katu je khatigi nu na butunga bi kullu dai mai shmalo naktumi ne ga jut ne khanai da tingi 300 Kami kejani tu Inuit nulu jani kejani tahu taman negara angkat tinggi nikun asid jaya hanepat Allah nutani nami ntar tu nu atu ini kagak tu.
3: Kau yang nami kau isa tu saya eksen untuk tu tema kan senang mit tema ilegal tu bila tu saksi yang nama. Sibulla pami sila kanuin na siya mga atak kajagmiuni o kalimala o lugi. Kuga jumigo kunduk nuwiya na tok makukat talunim. Nigyang na to 30 min 50 mo akat talunim. Nuna yung niya tamani 2 milunim. Akago nuwiya gumakti ugo makutuin na realik. Nigyalo ni 30 min. Saki gumakti ni ublukkut pingang nililu ni 30 min. Nuna yung niya tamani 4 mi gumakti ni. Talog do alit unnuk makung neak du gok ni geloni 30 mit 50 mo wakat talunim nuna yung neat mani 2 milunim. Akagu makagun neak palewa maak du gok ni geloni 30 mit sakigo machlunit dao, bingang nililu ni 30 mit. Niglasung natamani 0 miigo machlunit ekeni talog duamin. Och soktorlit unnuk makunnek palenang na aktao yut, nigelo ni 40 mit 60 moa kattalo ni. Kisa nigoa nui kiao ni bingang nililu ni 30 mit unnuao, uni natamani 1 miilu ni. Akaigo nuiigo maktugo, makutuin na relik, bingang nililu ni 30. Uni net mani 1 migo mahlani. Yakaluk tu chalit unnuk nu ye nak tu go makutuin na relik pingang neloni 30 niglas net mani 0 miloni. Akaigo nu ye go mak tu go pingang neloni 30 mit anu kia o mahlani. Uni net mani 3 migo mahlani. Korlok tolit unnuk nu ye nak tu go makutuin na relik. Oang neloni 20, anu ikliyaan nalunim. Uni unyatamani 2 milunim. Akaigo nuyigo maktu gok. Oang nero mahluni 20 mit. Uni unyatamani 2 milu mahlunim. Tegwa tako silatimin nena sige yawila. Dekina kachang miuni unnuk. Ama akaigo.